0: ganti, dengang ganti. Jadi Cim Laib ke lapu-lapu kengken unok keng merungut.
1: Iki deh yang sinun sampung kau.
0: Hah? Adi ini kecelos. Ida yang sinun ida raka sampung kau. Oh yang sinun subuh kalah. Oh kau ni ngalah yo.
2: Badan ke